Ebusia anopei ebre aso. Ye yankasa ankasa ashenka fo ya ho Bible. Minu ya shenkani anopei fa waso efa feme. Ye aho Bible. A personal safety tips. Misro ashenka fo bebre. Epake ehyen no. Efiti weekend di enra oma muvu. Bebre na so etu wo mu de ebidi kwa sori. Ebi kwa hro kano, mipacho, minu ya bedofu o shenkeni. Anopei, ebra wupi yino. Senka ebe ya, enka stati inji yino, stati sisu kakrebi. Enka nkani kasa na omu yusu diesel yino. Stati sisu kakra, ansana nkwa babi muvu e shenu. Misro, ebra wa muvu shenu, a wokono. Adeba kwe unhi ya pa nise. O sit bet no wabo e dia mame misro wo de bo na fa mame misro wo bo sit bet na ebra wo nam kwa no so a wo ko no misro se o driving mirrors no wo be yusu e de no so a mame wo be yusu e wo abra wo hwe mu ahwe se wo di ule mu obi di wachi ni a wo di wachi no mo nyina mo ko be bi ba ko ana obi e ko ni place misro. Ebra wo drive a wo kono ade ba ko a me san sere wo se wo beye ne se wo do junction so wo do baby na wo branch a mesre se indicator light trafficator light no me pa wo che wo aya use mame se ne ebeye a ne odi wachi no obehu se wo pese wo be ko benkum ana wo pe se wo ko nifa ene man kitin kiti we ya mabobo so yi ade a ye ma ye ni enko ho. Oshenkani eka ehyen na wubehua na wagyna prekope. Wo ka ehyen na wubehua na wo branch. Mr. Wo yesa ne awuhia no ne awodi wachi no. Wa amoa wo mu. Wo hu Bible ehuhia. Enu nti ena se ansampo ena wube move ka no no. Bo modia se obesete o driving mirrors no. Se ne ebeya wo tenasea. Obe feel good. Ana se obeye comfortable. Ewo stiano echi. Misre, anopei a wupie. Bomo den, sa ubeye de makin, e de amami. Wye nisa ebebwa u ebebwa me. Sit bet no, e wuhia, e ma mua, muwa e shenu munyina. Se bebi a wutini ebi wo honku adia. Misre wuse, bo na fa mame, na uye sa ebebwa u. Medasi se anopei wukwe, unko speed bebre. Ube kono enka kran kakra. Wonam brono no so no brono no so mpodie eye 20 ene 30 ene wose wokɔ kan hunu se utu emrika bɔne ewo mpata mu hɔ a emra etimi ne wudi erade mu aye na ne aye sue ye nyina ye ni so na ye yesa ebe bo aye medase.

0: Ase ochoy na me chwen erade. Na oye aso mame. Na oti mi sufre. Na oyi mi free oseye aminemu. Free atechemu. Na ode me nansi obotan so. Oma manamu tintimu ye. Na ode jonfo fro ashe mafunu mu. Ye nyan kupon ayeye. Nipa bebre be hunu esro. Na wabata erade ho. Enshirani onipa a. Ode neni atso erade so. Na onani neni enshire. Ahantan fo. Ni won a. Womani di atro. Erade minyan kupon. Wangwang wadia ni wajene. Wamano adoson ama yen. Uri tumi infabri bi nto wo ho. Anka meka na makasa ho. Edoso sene se wobetumi akai. Echen na mechen erade na oye aso emame. Ochen ena mechen erade na oye aso emame. Anopi midin chia kesia mao esai etumi sa efre wo se. Sa wabe kame hon ewo jumedie isua. Bomo dia na minu miye nu yenfe jumedie isu ma afofro. E kwa ya yebe faso edi jumedie ama afofro ni se. Yebe se jumedie nu na aye enshira. E kwa ya bako ensu ene se yebe fre afofro na omonsu abe kaya hon. Enti se wabe kame insa ewo ufie ho bebi ya uwa misreo. Mema akwa basron komede enchi akese emma me busa se ebusiafo ni nyina mumpom etesen medase se waje me so se ebusia ni nyina mumpom eye sanso ena mo ama join on TikTok ano pay me ma obibia ache mo amwo YouTube no so so sa me ma obibia ache ye ma me nom ne ye papa nom ye nuanom amo so mo Facebook no so Mema obibia ache sonko. Medenchia kesie efridge medie so. Ema yem papa bishop. Doctor yao owusu ansa. Daddy Christo asomujienka. Me pacho umpum etisen. Meda eradiasi se waje me so. Se umpum eye. Anope inye minkwa anso ena miwaha. Efia anope me mawachi.
1: Mpacho meje usu.
0: Me pacho umpum etisen.
1: Yamia dum na pachon soe.
0: Eradia dum sania u sri ano pay ni de na che se weekend no. Eko ye pa pa pa. Richard, ano pay me ma wache.
2: Mommy. Yena.
0: Umpo muti sen.
2: Christo dum na mozo.
0: Yen si ho ye. Sa sri ana mu mie no mo sri sri mo hwe ye o because sa sri we no. Ano pay. Mo pese. Okay, eye. Ye da nyame ase. Ebusia wo aso awo wo teme ne mebusa o me se wo mpomu te sen na wa gye me so ochen na ye chen erade ochen e na yen ye chen erade na erade oye aso ma ye na otie ye echen na ye chen erade e na ye ka kire erade se erade ye srew ye pawcho boye ni ye fie ho ban ye srew ye pawcho hwe ye so na erade ahwe ye so echen na ye chen erade Erade ye asono, otie yen sem, otie yen boye ho bain, otie yen she ye so, o de abe she na watchi fu frum, ene eye new day e drada fu fro. Se nyame eye niyama we nyi na mao, o nyanko pon bo wini ufie ho bain, o she wini unyay, waye mwampo, e nyi na e wankwem, o nyame ye we ya anopeye, yebe kachre erade se ye danase. Se erade kitsa w, a wan sro hwe onyankopon ekura wo a yusro onyankopon ono nante a wusro ejeje utata eso mu ede wo ko ede wo ba etwen ena ye twen erade obi wo ho a wo betwen no unkoto no unkoto no obedru ho no onyina ho unkoto no obi wo ho a wo be hye obo unto no but onyankopon ka se I'll go with you. Eh, me no be ko, me no betna. O nyanko pon de yetna, o de ya ko de ye ba. Eti o chain na ye chain erade. Na wachi a ya shimwi, why na wo chain no? edwa da no pay minim say obi gina bus stop or train near ofa no kwa adwuma ye mu bebre ye tete ye chire enti aye aye boa ye ho na oba ko afaye ye mu bi mpon so ye nkita ehyan ni bi nea okita ehyan no ono na oma ye lift na ye dru ba bi e besia na ye si etoda wo betwen na wo ma etoda wo betwen a wo dru ho na wunyina ho na wo twem akọ etwen na metwen erade a chain and I'm a chain, me young copon. A chain, I'm a chain, me year four. Abusiana, what she was saying, Simwe. Senka, ye beco so a chain, ye year four, ye jiffona. Ye beco so a chain. It's an say, O chain, radia. Oh, Mrs. O chain, radia. A radio or come home, or bow, or do cock, or do chat. It be no my chain, radi. Or Juntunino, or say, or no dear, a chain, and I'm a chain, a radi. Na erade oye asoma me na erade otie mensem erade otie mi sufre eso bi wa wa ubesu ani penti o wo betumi akọ kete so wo da wo na weekend ya ekwomodi binu mi obi wa wa se aduane kra to menu mu a menu mu nya mede e ya afọ aduane ne brẹ me wai aduane to menu mu kra mi didi a enya mede me num lai supu pa so asa wonwe no wo menum na e chese na num ato se wonum ato a mesro koso twen erade se obi a disappointi wa koso twen erade weekend ya wo ko ye ne ma nko ye a koso twen erade na wo twen erade a erade oba oba beje wo so beboa wo erade ba e be ma wa dance ye oba e mesi wo ye oba e ma ne pa ba chain erade na wo chain na obeba ababe tu ye mu bebre ya bamu abu wa bamu abu anope ma mi shaw cry me ma wa bamu mu wate e ma wa bamu emu e ma ne wo hu enha wo enhye wo so esan se wo odomberi ma bi a wo chain no de wo chain no no obema appointment ne a wo chain no no ube jira wa chain no obe show up ni awu chain no no se cheche se den pa obeba onyame omo aye na onkoso no moye na na wotwe ode abesemu no onkoso fire namo esisi baabi a ekro abusiafo anope enso eye eda onyame aye ede amaye enenso eye eda onyankopon waye ede amaye anope so onyankopon waye ede amaye waye enen so ede amaye oguso kitaye mu oguso okitaye mu onjaye ye wababe kan ye sei eye aseda nkoan ye di ma onyame ti asefo no ye besre Richard na wabom paye adanyame ase ede amaye
2: erade na anopon so ye da wase ye she wonu nyam kanfo ya ya okese ura na otwe awie ye ba bi bebre na ye koye enso wunyame a wo ye ohwe sofo pa no wahwe ye enso wo de yakọ eden aba na otwe awie ye ba bi bebre na ye koye ne ye koye ye ne ye ko aware ye onyame wabo ye ho ban ano koye ka bedi ye nimu kan kire ye kwan tutu ya namo sisi ye na danu kwawe ya ye de aseda ni ka bebe ma ye da wase o Yesu Kristo di un ebo mpae amen
0: amen se e danu kwawe ya ye de wase da a ni ka

0: prophetess blessing and opa bi ma wache
1: me jo su mpa chopo mte sen
0: me so opd me huye
1: pa ede radiasi
0: amin and opa yi me pese me no bedin komo na ya shwe sun sun semwa e bata enyoma hudu bia nipa yenye ba sa si sui yenye ubi bwane ubi wune ba akodano onye bwane ne mame ne papa ne kwa shwe dentu ubi mu e kwa ya grubi ema sani pano etimi abawi ase mese ni mini mese kwa minsia ni mini abrenya ko ena wo mo ekodi wo mo agro ena yebenya opd ana meti hei wo hei bibi kutia me eduru ba bi kura no a fiefo so so betimi aye me papa fiefo fie fuo betimi aye me ma me fie fuo e betimi so kra akwakoye oba bi a mede me ho akaka no brono bi a me kotra so me nyini e bi a obi asem a mede ma no kotumu e bi nso kra no a kire se e dan bi mu a me koma obi dogi betimi a beba sa enna esunsunsu aso bi aba me so minim de otemen ka wo tie me ono so ne de ese de ese tie enti mi pese mebusa se enioma ya ayeye no both physical and spiritual e won suzu azobi we so na anye bia sign the first will manifest e woni pa brabom
1: yo de de kan ma me fanchi ama metie fo wona ma ma ntemen kan na mo fre bi sa so fo ma me this week in na yante won kan no na me home kakra iti ene de mwati minka e radin shamu nina mwa mojo ime hon nyami shamu ye friend is saying e ba ni emabia ya ye wa spiritual side ene physical side ayo tumidin sunsuan suwa e bre ye inu ma e ene ene yama bebre ye mfani se bia akwala ko school oba ko school na akwala ne bia uwa titini nyami suro kwanso akwala no osuro nyame batu onya kwa to school muno wako onya na mfufu obi Mefa ni sebi kura na fufo ne bi etri shisha. Ebi numu wii. Ebi ye ni yeme bi ayense mfate. Ebi kura bo ye jamayi. Na se na fufo no dinu huko bo omono. Ebi ayemfa ni se. Achira ubane ebi ye wii nomu. Ubana numu wii na tu desen se. Edu bebiya. Na chesa aso pesuwa pane huko kuresi ya bonti. Enya onua. Sometimes ayane ye ni yeme mienu. Ada se fiefu huwa kura ne dachi. Ani yepesi ya defa na fufo so seno. Ada say fiefu ahu akra na nimonyam ana yepese de fa wi so sey no ada say fiefu ahu sakra na bebe ni pakese wa busuenem ana yempese ono so bebe ni pakese edi ni paso ofie ho nti no
2: yedbe fa maaso asey
1: yedbe fa maaso asey no yedbe fa dwaman so asey no pacho make an what yesey
2: yedbe fa mema so asey
1: yedbe tumi dia fa mema so so asey no eti ye woni ama bebre wo ha enya sunsunso ye so obi so okra dia enya spiritual side obo ye physical me fa ni se wi no ni monom but okwa try back ho na ye ne de ebia wo chere bi na danfo ko wasan kwa kwa num biem aso ni dem eti all the time no person wo ye den wo ka hwe wanum wi na to the sense afa wanum bi kura won tumi ntenase eti abenya sunsunso wo ne so eti se ni pa no betimi anum wi na to the sense sika nka oso onya wode bobra no ode sika nyina beto wi achechira nom e mo tumi mobra afa wi na be so ni dem to the sense afa kura de amna ye se jonki Asena brabo, asene ni monyam, asene ni yama bebre. Enti ya wani yama bebre wa ye ya. Enye sunsu aswa wa yeso.
2: We no nyo ye ofre. Ye mfre wa uri tuya wanwa. Uhu no na ya anum. Ese wa jini.
1: Wati ya se. Ye wani pa bebre onso munu mwi. Batu uhu so munu mwi. Pacho amekan wati ya se. Ena ameka se. So bibe no mwi. Na enye sunsu aswa wa neso. Na wato munti ntay. Na asenwa. Na efie fuwansan wumu. Ebi ese nipa no ka wo num wi but se nipa ba be nipa kese e wo brabom but esa se ye hunu se se ye ko ne so fesika ye nya no nti o se de for spiritual side e ti e betimi dia fa na fofo so ye betimi dia fa obi so ye betimi dia fa aduani bim e body amam enkura bebre nya ba yie kura no sometimes e tumi e de soma omonyon kunkwala e wo school ne de akwa koma no Eto de aduane ko school aduane no de ko school na wo akola no kwa ji bidi ye no sa de no na na tumi ni wo Eti wudi ye no tumi na babetena wo mu afa kura wo bua de omu ade biem mebe de na nkonte sa but wasasa
2: enkwada no de no akwakoye masem hia pa ne wo hwe suku ayekoye a ye ntimi nkyere ye ma ade wo fie da e wose ye gya wo mu no mu ko
0: school koko suya de ube hu obeba no na wakof suya bibi boni bi se unya wo ba kra de ana chese won suno kra guyem chese enye fe kra bibi wo ho a ye betimi aye e de protect ye ma no se omuntimi enko mpo no mon kofa o how bi enfem free school ana bia ye ni padodo okọ ebi okra asori kra ye ken kra binum kofa free asori fie ne dia ba
1: na ne se ye wo asori ni bebre o ho no ma asofo no se dano e be kan se se keka me madwene a e ka wo be wale a uni oba ni ye bibia
0: menko menko
1: meba meba na o mo choma choma ni asi bone no obidi sometimes asori na kasa na wakwa hu so oba bi wo me hu ofe ni ama ni position asori ni mo ye wasofo ni bebre ho ni o moda o before so be wale sa oba na sofo kra you need free dada
0: we yes of buy a work
1: creator will be you need your free dada
0: ye be gye di
1: eh ye won kofo e bro ma you mo dear free dada
0: enti de ko so ansori fie ni binu no
1: bebre yes sir en sori bebre yes sir ye mo position wa sori ni mo ko hu oba bi ne ho fa ni ma position bi wo hwe sai bi e ko so wetumi se da bi ade de sofo e wore
0: ni nyina na te sa
1: enye ni nyina na te sa but e binum tina mi si
0: e binum
1: ni make an what you say enti no ani ama bi wo ho no ma opd before sa wo betra se se ah me bay de me hwe na ware sa mu a me bay impeso be ware me bay nya ware e bi e wo bi kra promise ni de nasie o ye ware fo wa promise ni de nasie a won pese wo ba no be kwa kwa ware enye wo ba no won pese o be ware o ono wo bi ye bibi wo sumu ase eti esuma se obe ho ano na yin se be na ye num afo be se be do time an tokwa be bo montem o montem beti obi e be fa ni we no
0: na ni so be da ho no
1: na ni be da ho no ebu akwa na bibi ni ade aye no ebu na bibi ni ade aye no ti na ni so be da ho so wonkonko ware no afo be se na wo ma na wo yi ni yemu ma ene krofo bebre ho no ma wonim sa boshin krom ye no abosh wo obi a wa ye abosh ya wo bra woni ma bi mu wo bra sa no survive wo abrabom
0: Asemi ya uke BC pa ewo America Ghana ni aba yo bi ni pastor bi wo pa mo twem pra na na ma me dem pa bo sa attitude no me kra abi ade na be fa mi so
1: what you say enti no obetimi ya abortion na nyen sunsuanso ewo ne so eh unya infect otumi nya infect wo wa wodiem ebi so han ma ne hunu se wo ma wo be wo ma nyina nkra ye papa ntia ma kwa me nkra me wi ase
0: enti afi aware pa no aba
1: na aware pa na ba na so ba ne ma
0: e ba ne ma
1: enti e ma ne bebre ko mo problem wo ma fam abosh nya hodo wo ma ye no ti bebre na enwo na nye nyame ne so mo nwo bebre na enwo no dodo na ye mo anka so mo problem o mo do mani koto be ma bi so be ma no me kan no wadada ne di ne si ho o mi nya ready ahobu anya ready enti wo de wei ba ma ye yi obi bom pa ye na ne problem de tia na tia na o haso fo ade e na me kwaso fo e ho e na me problem na solve mleko hu spiritual cleanser
0: di ye problem
1: hu spiritual cleanser ansa na ne amako ye
0: ye problem no e ye bibi e wose ye timi de ka bibi ho
1: yes
0: na e ye free bibi mu
1: what you say
0: anansa e ya brabo aye moni yi
1: abrabo na ye moni ye ni ka ho abrabo na ye moni ye ni ka ho because before say won pa ibo a wo bo Ewurade betie wusufra yama na wo hote enwo niamba bi mu enye boni nyina na ewo sa wo ye he etuma se niamba bi a wo pidi nkrofo bi ye no ho enye asam ketoa
0: ye wo ba kra de a na efie asetena nya o hawo bebere na na abefa mu ba bi a beduru bi a hwese de niamba nkrofo ye niamba a wo nya bi a wo pe bo wona we ni wo kena we di otwe ade acha we di otwe ye be bo se de ye bo nkate awe
1: ebi so di o ma ho ofachi Obe na ho ofe no kyese ye de adwaman ya fre mama no.
0: Edi so fama me ho ofe. Menya be mesikani bi. Wase mepe. Me ni adwuman ye. Enti ma me mpre.
1: O ho ofe. Wanya be mesikani
0: bi.
1: Wase ope.
0: O yire. Wase ope me. Obe hwe me. Watoka we dan kakro no enti so fama enti ma me nye ana.
1: Oso o yire obe hwe wo. Na me pa cha wakacho so be wale waka na yire ho ana. Obe dada would wash
0: for the fact that all shame in the own woman me swim and me kunu bi anam so me
1: OPD
0: amiko
1: OPD enye ma bi wo ha bible say wade nyina ho kwan ba nyina nyina ne fata ye
0: so fuma me say say say de ewia say koro no aho kire ya o
1: aho kire ya but wo de aho kire na chi nsu a wo be ye ne wo nye se wo de aho kire na chi a me say niam ma sasa wo ye no OPD wo be ye
2: Enti se meni obi wo ho no wo yire na wo hwe me menka nche se na meni na gyai. Na
1: me nka se ka kire ne so ni na gyai. Me timi me decide ma wo. But she she will life um. Eni ema bia wo ye, se da che be wie wie ana. Ade na wo ye no, da che no e be wie wie ana. Na me pa che obi kru na udi na che no so be hwe wo, na da che no wo hu a, na ema ni ne yire na efa na gyapade anyina, na wo be su won che na ntumi su obi dwom no pa che no so be bo wa na. Ye wo ma bebre wo a, obi kunu awu no mo ye kuna wa chire. Obi kuna wu no no osu e wakire because enema bebre ho a wo ye disie ye
2: so mami eno no e basa ye nioma pa bi ba encha ebogu ana
1: etimi bogu etimi ba wawale pa bi gu because be mane de nano ato so edu na jon so a wo ne yire ho tam ope no de ba ho e bi e wo hia ne da wo hia no tumi mfre no se yare kura na bo wa na jude so no hia be mana be mane timi ma wo nchen because order na yire nchen o tumi fri na yire nchen so ma won chen eti wo expect sika nko a but wo hia wari manage e dia na fese wo ba ana bema wonya wo yire na woni ne tie sumdue mu
2: o me say Gen Z for na abare de onya obi obehwe na anu anu no o
1: onya obi obehwe ne ya ne se obi hwe no no wo sa twempa na ne gina me ka kire wo se esan se wonya wari ani manage na wudi sika chinchi no pedi obehwe wo pedi obeboa Pedro no betena ubenya wari ani mfaso ubenya wari ani mwanije eni sika nko achi ne ne mema ne bibebra dada ye mene mema ne bewu agya ye no ne ye mobo
2: awari e be ko heaven
1: ye fo wari enko heaven but eh here
2: me fam hu bia se nkeke ye o se
1: nyina ye sumu niema na ye kana bia o esumu niema bia ye ye ne nya sunsuanso ye so ne bi no no because wo bedu obi kunu achi a enu ti wonwale obi aba na wo ma meti wona me bai nu ontumi nwale na esumu ase no wo ni obi kunu e twem pranti ontumi nkan chiro ma me so ontumi enwale eto be ma bi aba se wonpe be ma bi aba wonpe adenti e wudi obi kunu achi ntia amre ko hunya wonkasa wode a me se wo kena woni ho a wo nya mobo obi enim se ye wu kunu ni obi enim se wadanfo ni
2: Inti asotwen wo koma wo mo edi nkrofo okun echi ana.
1: Ni awu awu di obi kun echi kan hu sai kama. Wo su ya di beyew. Se nye se be ma no, aware a wotim. Woni anije wo ho, oni asumdie wo ho, en wo decide se opese wo firi ho. No ne wo be bobra ne de a. Na so wo dada wo se wo donere san do de a mepa cha wo boa. Wo dada.
2: So wo donere san do
1: wa. Wo boa wo dada, wo donere. Ontimi nja na yire da.
2: Enu ma bi me yire ntimi nya ma me nti opi. Me ne mani si abai wa bi so ankese nka me pese. Enti kese eye boni won.
1: Eye boni opi di.
2: Eye boni ma be ma na oyesa no.
1: Eye boni ma be ma na eye boni ma oba no. Bible so wari fo bi ngumpa ho fi. Me ngro. Enye na wo hia wo pese nka wo yire ma o. Eye ma wa won yeye.
2: Me ngro ro wo ho nchereche nkwa da
1: da. Enu ti na wenum nyira ho hia no ti na me ka kire wo se. O me die ka me me nkwa nya Bible ne na eka ho.
2: Da bi so fa.
1: Eka wo no bi wale a. Me pa cha wo ne ne nanti ye. Na hunu nipa ni ye. Na niamma na ho hia no ho sa da bi. Sa asu me si betime ye ni nyina ama me. Etime de me ka wa sha na me ni problem. Since se, wo be di Bible a chi se Bible aka to ho nti. Na so wo mpa. Bible nti wo so wo kwuram. Me ko wale wi nya Bible na be provide am oba no.
2: Ti ujiri se be san kwechi biem se emema ne yakopon adom wo na ehyehye wo betra ade ba ko ho san akopem zo megowu so fuma me
1: OPD unni unya ware manager da ho unya be me bi ote wase do wo da ho e o be bi ote wase do wo da ho se wo hia wale pa wo hia wo do pa he wan hwa won twem pra kra biem
2: me mfa won si se de news no ye bo me pron no And your contact number now.
1: Ampo. And you can't make a throw.
2: I'm from Sina. I did wait here. Since you have been trying to ask for me, we will first attend the first
1: attend. Now there are no sunny day no. Oh, there are no unquiet better than Hosa day. So one person there no be or back for better than Hosa. No, no, no. We will find will be banon. So we
2: are going for your bomb pie. Etia. We are moving from Mumukuru.
1: And so be a bomb pie etia.
2: So we have your contact number now.
1: Yo.
2: And pie be why be boy cream.
1: Nyame ya domo a eya 20th November me pa cho me ye program kese pa e wo ma sori ho eya nyontofo program ye de ye one night atonyoma bompa ye ebubu nkonue biere e wo abusuem me dofo mem pa wo na de ache Saturday anopa ne so e be no numa didi ansana yakọ e pa chọchẹ nya me aduma metena sai counseling o hwe mechiri kwa ya me wa breaku maman hia 44 junction abreaku maman hia 44 junction unya bedu 44 ho abusa motor rider fo ne so kwa urade akasa obi ado beba e pa cha wo ba na wo yira me number ne 0539481888 0539481888 0539481888 0539481888
2: Beautiful, Eradin Show. Beda Prophetess Blessing na mwani mwa Radia Kasa Prayer Ministry. Waso ube ye program. Ebe no numwa didi. Eti upi mi pebi edi. Yoga ku pebi edi.